поздрав. За все розграяче, кітар гайо хляче, ін видно почно карні прав. Ей буче набріте, префрігане звіте, найсреча вас примля повсов. Сай прідні дележні, содості любезні, поріднім поманька добро. Разграячі, претепачі, кой за усако озларія, кадар їх пожалост тлачі, соузе їх под нас боліє. Понекочі памет среча, подо какрш не бі раді, мало добрі, мало слабі, код є при людей у навадій.